0: pissestærkt sæt, ikke?
1: Ja.
0: Er det der, du også selv er?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det er kun i de ubrugkæder og i de korte løft.
0: Ja, det er det. Okay.
2: ，接下来双方决胜局的较量。第二局比赛。 约翰森是21-18扳回一城，好球。